0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Zumbiken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse, ir! Bare med seg kors fast!
1: Av Zunnet, konnån!